بہاروں کا میں عاشق میں جو چاہے یار کروں چاہے پھولوں کے سائے سے کھیلوں چاہے کلی سے

جاوید علی صاحب کی آواز میں پشپا سے شرولی اونلی آن ریڈیو 106.3 ایف ایم دنیش صاحب کے ساتھ بنداز مارننگ چل رہا ہے یہاں پر. اور ٹرینڈ میں کیا چل رہا ہے اس کی بات کریں ذرا. سو کچھ وقت پہلے آئی تھنک آلموسٹ ایک ہفتہ پہلے ایک انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ آیا رینڈملی, اور اس اکاؤنٹ کا نام تھا 25th August 2026, ٹھیک ہے. اور اس پہ ایک بندے نے ویڈیو ڈالی اینڈ ہی واز ویئرنگ اے ماسک اینڈ ہی جسٹ سیڈ کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پوسٹ سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ اینڈ آن 25th of August, اور وہ صرف آپ اسی دن ایک ہی دن دیکھ سکتے ہو اینڈ دین وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے گی اینڈ اٹ از سم تھنگ کریزی یو کین ناٹ ایون امیجن. اینڈ یو نو اس طرح سے کیوریوسٹی بڑھائی گئی پورے ہفتے, ایوری ڈے کنسسٹنٹلی ہی واز پوسٹنگ دوز ویڈیوز اینڈ سم ہاؤ جو انسٹاگرام کی الگوریدم ہے اس نے کریزی طریقے سے پوش کیا اس ویڈیو کو اور بہت لوگوں تک وہ ویڈیو پہنچ گئی اینڈ سب بہت کیوریوس ہو گئے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں, ایسی وی وانٹ ٹو نو وی وانٹ ٹو نو. تو نا ود ان اے ویک کریزی فالوورز بھی بڑھ گئے اس آدمی کے اینڈ ایوری بڈی واز فالوئنگ کہ کیا پوسٹ کرنے والا ہے. ناؤ جب 25th August آیا یسٹرڈے, سو اس نے کاؤنٹ ڈاؤن اینڈ آل سب کچھ کیا, فل ڈرامہ کیا اینڈ دین ہی گیو ٹیلیگرام ایپ کا ایک لنک کہ یہاں آؤ یہاں پہ دکھاؤں گا, انسٹاگرام پہ سیف نہیں ہے. ٹھیک ہے, لوگوں کو تب بھی سمجھ آنا چاہیے تھا پر وہ نہیں سمجھے کیونکہ کیوریوسٹی ہے نا کہ ایسا کیا بتا رہا ہے یہ بھائی. سو ایوری بڈی وینٹ ٹو ٹیلیگرام. ٹیلیگرام پہ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو بول رہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو آپ کو 500 rupees بھیجنے پڑیں گے, یو ول ہیو ٹو پے 500 rupees تبھی آپ یہ ویڈیو دیکھ پاؤ گے. اینڈ اگین کیوریوسٹی, جاننا تھا لوگوں کو کہ کیا ہے ایسا, دے دیے. سو اراؤنڈ 130,000 لوگوں نے 500 rupees دیے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے وہ ویڈیو اوپن کری پے کرنے کے بعد, اٹ واز جسٹ اے ویری یو نو لو ایفرٹ لو کوالٹی موٹیویشنل ویڈیو, دیٹس آل, نتھنگ ایلس واز دیئر اینڈ پیپل آر گوئنگ کریزی گاگا اوور انسٹاگرام کی بھائی کتنا کریزی اسکیم کر دیا. بٹ ہی ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ رانگ آلسو, یو نو سب کچھ ایک دم صحیح طریقے سے کیا ہے, لوگوں نے اپنی مرضی سے اسے پیسہ دیا ہے. سو ناؤ پیپل آر گوئنگ ایبسلیوٹلی میڈ اوور اٹ کہ یہ کیا نان سینس ہے, ہمارا پاگل بنا دیا اینڈ آل. اور پتہ چل رہا ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ انڈیا, یہ شاید فرانس میں بھی ہوا اور مے بی دیٹ پرسن اونلی واز ڈوئنگ اٹ, کیونکہ وہ فرینچ میں بھی ویڈیوز ڈال رہا تھا. دیر واز اندر اکاؤنٹ جس پہ یہ سب کر رہا تھا وہ فور 25th of August, اور ابھی اس نے یہ پوسٹ ڈال رکھی ہے کہ اب آپ کو یہ ویڈیو دوبارہ صرف اور صرف 25th August 2027 میں ہی دیکھنے ملے گی. کون جائے گا دوبارہ, بٹ اٹ واز ایبسلیوٹلی کریزی اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم آئی وانٹ ٹو تھینک مائی الگوریدم کہ وہ ویڈیو میرے فیڈ پہ نہیں آئی, تو بچ گئی میں تو. ہاں جی,